nga hey ni gwe na de she ole ni na wo won zwe nu yiri ba gwe ba su bele ni e she kokwo yi ala nga ni zwe nu a na ba yan ko hari kanu na ba kwa fa ba mbara ni e bia bi ni ba mbara ni nsuku yi de gwe mba tara ni nwu su wa bere ba kwa fa fa ba ba gura nge ma ba to no ni na fa kristo yi nga a na jidumo ni kwani kwa kredi ke ba lenga nwu ni zwe nu ni na ja fe nu a fa gi